0: Además, contamos con plans de saúde preventiva desde 19,90 euros. Clínica Veterinaria Adrisa. Expertos no cuidado de tu mascota.
1: Chegaron as rebaixas de verán a Calzados Paco. Este é o momento perfecto para estrear calzado ao mellor prezo. Sandalias deportivas, zapatos e moito máis para todos os estilos. Con descontos que che van a encantar. Pásate pola rúa Obispo Romero Lema, en Baio. Calzados Paco, dende 1966, acompañándote en cada paso. Este verán pisa con estilo e aforra.
0: O barro feito arte. A tradición feita vida. Ven descubrir a maxia da Mostra da Olería de Buño. Do 30 de xullo ao 2 de agosto. Exposicións, demostracións ao vivo, obradoiros, música, gastronomía e moita olería feita ca alma. Ven a Buño a sentir o latexo da nosa tradición e historia. Mostra da Olería de Buño.
2: Para chegar a Barca, siga recto un quilómetro.
3: Por favor, non dou chegado. Mire, por donde teño que ir?
4: A ver, meu, pero se case non tes nin forza. Ti o que necesitas é darte un homenaxe.
3: Sí, agora mesmo comería un barco.
4: Deixa ese GPS. Tira caro paseo de Muxía e ali atoparás o restaurante Aloncha de Álvaro.
3: Carallo, isto sí que sabe mar. Nótase que son produto de temporada, feitos a brasa. Penso que xa non marcho, que quedo até a Barca e tamén quero ser coviño.
0: Restaurante Aloncha de Álvaro. Ven gozar do noso produto. O problema que non vas querer marchar. Este verán hai un lugar onde a música medra entre carballos centenarios. O 7 e o 8 de agosto volve a 41 edición da Festa da Carballeira de Zas. Dous días de folk, tradición e sons contemporáneos con Bayuca, Fillas de Casandra, Radio Cos, Xavier Díaz e Adufeiras de Salitre, El Nido e moito máis. Un festival para vivir, bailar e compartir en familia. As entradas xa están á venda en festadacarballeira.com. Festa da Carballeira de Zas, onde a tradición segue facendo historia.
5: Sigue Así Amanece Nos Vamos en redes sociales. En YouTube, Instagram, TikTok, Facebook e X.

0: outras axudas para desenvolver o noso traballo, porque non podemos esquecer que a Fundación é unha entidade que ao longo dos seus 151 anos de vida nunca cobrou absolutamente nada pola multitud de iniciativas culturais e educativas que ofreceu a veciñanza, e este carácter gratuito das distintas iniciativas é algo que mantemos na actualidade, é do que nos sentimos moi orgullosos por outra parte, pero como é lógico obríganos a buscar alternativas de financiación para leválas adiante, e SEAL colabora con todas elas, con museo, cos premios académicos, co programa Mesa Fundación, e estamos, como te decía, moi agradecidos porque desde o primeiro momento que fixemos chegar as nosas propostas e a nosa forma de traballar, pois non duvidaron un segundo en aceptala.
1: Unha última cuestión, estamos a falar de CE, estamos a falar dun espazo, polo tanto, do medio rural. Hai aquí unha dificultade engadida para desenvolver este tipo de actividades como as que impulsa a Fundación?
0: Bueno, nosa principal, digamos, problema é o económico, non? E sobre todo, vese no día a día no museo, non? Eu explico dunha forma moi sinxela. Se algún día vamos ao Museo do Prado, nada máis entrar, vamos a ver os guías, vamos a ver o persoal de seguridade, as persoas de limpeza, pero se entramos nas entrañas dese museo, nas dependencias privadas, vemos aí multitud de profesionais, non? De documentalistas, xornalistas, abogados, etcétera, etcétera. Nos museos pequenos, con pouquinhos recursos, pois unha persoa ten que facer toda esa labor, non? Temos que encargarnos do que é a difusión, encargarnos do mantemento, encargarnos da conservación, encargarnos da difusión, non? Ese é un gran problema, pero bueno, eso súplese con ganas, con esforzo e sobre todo con cariño e as ganas que temos e o necesario que é seguir difundindo a figura do noso máis importante personas histórico.
1: Pois Darío Area, secretario da Fundación Fernando Blanco de Lema, graciñas por estar connosco esta mañá.
0: Nada, moitísimas gracias a vos por chamar.
1: En Radio Coruña, Radio Ferrol y Radio Nordes, sigue la radio.

0: La Ventana, con Marta del Vado.
1: Radio Nordés, Bergantiños, 88.5. Soneira, 92.2. Fisterra, 95.7. FM, a Radio na Costa da Morte. Radio Nordés, Cadena Ser. En OEMAIS cumplimos 20 anos coidando e mellorando a audición dos nosos clientes. Grazas á vosa confianza nos nosos audífonos, hoxe contamos con máis de 3.000 clientes e 20.000 consultas atendidas. E queremos celebrarlo cun desconto extraordinario do 65% en audífonos de gama alta. Para conseguir a mellor tecnoloxía co mellor prezo, chámanos ou pide a túa cita gratuita en oemais.com. OEMAIS Centros Auditivos, 20 anos de experiencia para unha boa audición. E ti, xa decidiche lo que vas facer o ano que ven?
2: A ver, teño máis claro o que vou sonar hoxe que é o meu futuro.
1: Pois deixa de facer scroll e toma nota. No Instituto Terra de Soneira, en Vimianzo, ten o ciclo medio de xestión administrativa e o ciclo superior de administración e finanzas.
2: E iso ten futuro?
1: Claro, podes traballar en empresas, xestorías e ademais puntúa para oposicións. O futuro non chega por WhatsApp, non o deixes para mañán. Matricúlate hoxe no Instituto Terra de Soneira, en Vimianzo.
3: Os domingos de xullo e agosto volven as populares visitas teatralizadas nas Torres do Allo. Teatro e historia a través das figuras de Francisca Riobó e Víctor López Ceoane, que voltarán ás Torres grazas aos quinquillans. Todos os domingos, ás 7:30 PM, descubre a historia do pazo máis antigo de Galicia co espectáculo Pazos da Terra. Entrada de balde. Organiza Concello de Zas.
4: Para chegar a Barca, siga recto un quilómetro.
5: Por favor, buf, non dou chegado. Mire, por donde teño que ir?
6: A ver, meu, pero se case non tes nin forza. Ti o que necesitas é darte un homenaxe.
5: Sí, agora mesmo comería un barco.
6: Deixa ese GPS. Tira caro Paseo de Muxía e ali atoparás o restaurante Aloncha d'Álvaro.
5: Carallo, isto sí que sabe mar. Nótase que son produto de temporada, feitos a brasa. Penso que xa non marcho, que quedo até a Barca e tamén quero ser coviño.
3: Restaurante Aloncha d'Álvaro. Ven gozar do noso produto. O problema, que non vas querer marchar.
7: Carbugal, estaciones de servicio. Y ahora también nuevo servicio a domicilio de gasoil agrícola y de calefacción. Carbugal llega ahora a la zona de Bergantiños. Como siempre, al mejor precio. Llama para hacer tus pedidos al teléfono 981-648143. Menos mal que nos queda Carbugal. No lo olvides. Llama al 981-648143.
8: Las mejores entrevistas, los momentos más virales y la última hora están en nuestras redes sociales.
9: Síguenos en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, X y WhatsApp.